nañ dem wax ka mi reñ lañu dem man ci ndim lañu ngi law wa gol ci lawan plan lol mañu la ko do to stret na lu ci na jabri na amelino ande la sol